0: خدت وخبتي تا تيك قدام تيك تيك تيك كل خدت وخبتي تا تيك قدام تيك قدام تيك
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.